0: bose ba ile tsang ka tsebe ba ile ba ile tsa lupita rona ba le tsa tsene tsa ba ba ke di tsare le tsa kana ke na lo yena ke a go bua mme ke khosha ke la paka mo la ma tiyo se so ke a le bua
1: a ke le bua
0: thanks in that thing.
1: Hai Letwe.
2: Ka le gatlo ka magethe.
1: Ka ofela.
2: E tshwana sa khomo. Ke go pa ho ile ta ha senta te.
1: Le ta thojane.
2: E le ta renta te. Mpoli ke ngkhotso nya mogena. Ile talenta te di se tantatelo ile taleng khono che bana ko le ute ntotsentle di a iketsetsa ba ile a ile tan le bona ke me ba le kileng ba thabong ka mihla ka mantshinyane ke a le wandate
1: ha ke le bua. Hi Letwe.
3: Ha ha ha ha ha ha.
1: Ka fela.
3: Ke ja wa la ho. Ma di nya a re la de tu ma ye.
1: Ta ri.
3: Ko ba he re ta.
1: Nda.
3: Na ra le sa la la pa. Ke la ma ye u lo mna je re ya la na turun ti tu ma o tun ji sa. Mara ba nda ga le nna tlo ba u ba ha ba ga nne tla go no ka lo sa ma go nna ma kala mara ke di ga mo ma ga mo ho nda teng ga ma go le go ko ha ha le se ne a le di le o ja o tsaya la ke se di nda de bo ha nna ga nna ra ra nda ga di ka le ho nna di tsawa ale wa na de mo ma ri ta hu ka de na lo ena ki na lo bona ki ta te ha ya ha le ma pa u pri sa ga ma mo to ba mo
1: da ri
3: ya de wa na di
1: hai le twe
4: lo to le ga ma se den de te pri so ba le
1: ka fe la
4: ke sa na sa ho mo nda te ke se pusa ma reng ri tsala ka ke go no khale ke lela ho le tsa thola ka bi go go e tso ke e go no a ile ga go pa ho le tsa thola ne pele ho mo nga ka ne ke khosha ke lapa a lu ke se mi ke nda ke ho le tsa thola ne ke pa tsala ho tso ke ngone a se ho no le wa ka intate o mamela ha o tsoli ka mane se ka le go go le ya le ka tinelo ya ha o ntate ke di tsho ya ne le ba tshubo se ba maina bo go empa ke ka le ka wena mo shabuli wa go rona wa le shabula ntate pe tsho ma yo ke di tsho ya ne le maila boko a ka mo sa mo go ka re ane a mangata a se nga se tsa o le tsa thola ne go ba ne ba le tsa petsa ko e le siyo ka bi go go le se ke le maila boko le tsa mo se tsa mo lu wa ne le a se sa mo la go di di be le ha bona le se tsa ba tsho o maila boko mo ho le ba khubi ba bona ba le shabulang ke a le bua se ntate ne ke lokisa taba ya nkgono a sekare ntate go le tsa tholane go ipatlela kgotsa ke nkgono ke ntate ke a ikokobetsa ke a le bua se ntate wa ka
1: ha ke le boe
4: ka boikokobetso thank you ntate.
1: Hai Letwe.
3: kala ka tole ka magetse
1: ka ofela
3: se tshabana sa khum enta dile bolo la pelo ha le pe bo tenga mona ka mama aba
1: da
3: di ha ke se rite ke go pa ho ile tanda twa
1: le ta thuja ne da
3: ile ka lema le la ila bro ha ofela ka mona le ka kwa enta dile bolo la pelo ha le go ntai le ka le bona go loga tao se ta mona ke mo kwile ke le tali yena khale ke lela o kholo khale ke lela o le tatu jang ka tega di buga le ntate ko ina tsito go komo ala nta sna bo pilo mo na tso go na nta ya wa le ntate mo holo tise tsa le thapelo le ntate sno nuri no la fitla ba itse o khone ta ba di an thata wa go ek ba teng ka o tintala ka ma ga dile bolo la pelo al ge go ntae le talbo ga le ke ga mo na ga mama ba ke ga le mo nda twa
1: nda ri
3: e ga dile bolo la pelo na ra o santa ai tu ki sa ga lo ga santa